0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.

0: რადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

happiness

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

What is this that I have fallen into? Is this the

On y reste sans savoir ce qu'on y fait.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: реклама. Соло концертия? Ара. Нико Ахалзурчянтас ритм саколებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს

0: გადასხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
5: მეყო პატირილი.
6: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთ.

0: ფულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე, მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322
1: 454600. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: muy fuerte.
1: Are you ready? Get up.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაც

0: Агромаркетი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketი.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დილა მშვიდობისა, დილა სიყვარულისა, დილა სიკეთისა, დილა წარმატებისა ყველას თქვენისაც ახლა ჩემი ხმა გესმით ყველაზე ფერადი ტალღიდან FM 95.1 ეს ავტორადიო მე ნათია ვარ ვიწყებ ურთიერთობას რომელიც 4-ის ნახევრამდე გაასტანს იმ საოცარი და ხალისიანი მელოდიების ფონზე რომელიც ყოველთვის ღერს ჩვენთან იმისათვის რომ თქვენი დღე იყოს წარმატებული და ფერადი და ქოკეთა გამომყევით კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენ რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
5: Lider Krediti zarmogidgent akhal produkts meti. Miige kidev upro magali shep

0: ასება უქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე. ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
1: ტეტესეპტ
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: мама შვილი კახელები წვანან სხვენში თაგვს კაკალი უპოვია და დააგორებს აქეთიქით мама ეუბნება შვილს
3: ბიო მიდო ადი შვილო მაღლა გაუტეხე იკაკალი თორე არ დაგვაძინებს ამაღამ ეგ შობელ ზაღლი ეგარა

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათი 22 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან ღემილით სიყვარულით სავსე დილას გისურვებთ. ამჯერად გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარაუდევის დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 სექტემბერი გახლავთ, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ნალექი არის მოსალოდნელი. სოხუმსა და ქუთაისში ასევე ბათუმში პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 13, ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის. ნავარაუდევი პლუს 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. გორში პლუს 25, თელავში პლუს 30, რუსთავში პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი დღე გველოდება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +30 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +20 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად.

0: ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ანდარეკე 032-2511.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მეგობარო, რაც უდოდ გამოიყურები? მთელი ღამე არ მეძინა, კაცო, გადავირი. და რატომ? სასტუმროში მე ასე ნომერში მომათავსეს, რომელსაც ერთიანი წაშლილი ჰქონდა და მთელი ღამე მიკაკუნებდნენ, დროზე გამოდი ჩვენც გინდაო, მაგათი.
9: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
10: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭებს.

0: ჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
1: გარეცხეთ მანქანა ხშირად. სასურველია ავტომობილი გარეცხოთ ორ კვირაში ერთხელ მაინც, რათა გამორიცხოთ თქვენი ავტომობილის საღებავის დაზიანება ტრის ნაწილაკებისაგან. რომ შეადაროთ იდენტური წლოვანების ორი მანქანა, ერთი რომელიც სისტემატიურად ირეცხებოდა და მეორე რომელსაც იშვიათად რეცხავდნენ, თვალნათელი იქნება მათში სხვაობა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიოსთან ერთად.
1: საათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ფანშასი ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს. 1 ფუნტი სტერლინგის 3 ლარი და 51 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: იღბლიანი სპერმატოზოიდი უკვე 35 წელია რაც კახაა, მაგრამ ჩვევაში აქვს და დღემდე ყველას უსწრებს და გზას უჭრიშ.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ. დაიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Superi 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს. პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 62 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში Superi შეძენა შეძლებთ 4 ლარა და 27 თეთრად. პრემიუმის ფასია 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 65 თეთრი და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში. Superi-ს ფასი დაგხვდებათ 4 ლარი და 47 თეთრი, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 77 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარემინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ.

0: ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300 საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილამ შვიდობისა კიდევ ერთხელ 9:45 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროს და ჩვენი პირველი საათის მიწურულს დღის ჰოროსკოპი უნდა გაგაცნოთ. დღეს 16 ოქტომბერია და დავიწყებ დღის ზოგადი ტენდენციებით. სამყარო თქვენ საქმიან და პირად პარტნიორულ ურთიერთობებს დღეს გამოცდას მოუწყობს. მოერიდეთ ახალი საქმის დაწყება, საბუთების გაფორმება, საქმიან პარტნიორულ თანამშრომლობას და ახალი თანამშრომლების მიღება სამსახურში. არ არის სასურველი ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლა და სესხის აღება. სამაგიეროდ დღე კარგი ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობა თევზაობისთვის, ალპინიზმისთვის, რიცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის. ლექციების წასაკითხად, კოსმეტიკური პროცედურებისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. ასევე კარგია საიუბილეო საღამოებისთვის, საკუთარი კომპეტენციის გამოვლენისა და თვითშემეცნებისთვის. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრების ახდენა ფრიად საეჭოა. ჩეხება დღის მინერალებსა და ფერებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი და ფირუზი. ტანსაცმელსა და დიზაინში პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ, ცისფერ, ისფერსა და ყვითელ ტონებს. ისინი გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე განსაკუთრებით პოზიტიურია თხის რქისა და თევზების ოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია სასწორის ნიშნისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებ სიკეთით, ღიმილით და სიყვარულით სავსეს და რაც მნიშვნელოვანია, მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჰელპიჯი დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. ჰელპი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ქალს უნიკალური მხედველობა აქვს. შეუძლია 10 მეტრიდან დაინახოს ქმრის პიჯაკზე სხვა ქალის თმა, მაგრამ 1 მეტრში ვერ დაინახავს გარაჟის კარებს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაბიან დილას გისურვებთ 10:19 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. კიდევ ერთხელ წარმატებულ დღეს გისურვებთ სასიამოვნო მგზავრობას. ამჯერად გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 სექტემბერია, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში, ქუთაისში და ასევე ქალაქ ბათუმში +24 გრადუსი დაფიქსირდება. მესტიაში +13, ზუგდიდსა და ფოთში +23, ოზურგეთში +20 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნამარაუდელი. ახალციხესა და ბორჯომში ასევე ცხინვალში +23 გრადუსი იქნება. გორში +25 დაფიქსირდება, თელავში +30. ქალაქ რუსთავს +22 გრადუსი ელის. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი დღე იქნება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +29 გრადუსია ნამარაუდელი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +21 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გარდა მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
15: 100,000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენი ავტომობილის ყველაზე მომართული ნაწილი. რადიო.
1: შემომართე რადიო. რა თქმა უნდა ავტო რადიო.
0: ავტო რადიო.
2: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია. 1 თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
3: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 11 სექტემბერს, ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ze.
4: საინფორმაციო მხარდაჭერა Radio Fortuna Plus და Autoradio
5: 2 18 30 30. Autoradios sareklamo samsakhuri.
6: Gagebine tkveni reklama qvelas. Qvelgan, sadats sakartveloa.
7: Anekdoti siamonebit gasavlatsaze.
8: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შედავენ დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ და სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ რომ პეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს დავიწყებ რომ პეტროლით, სადაც სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 44 თეთრი. იქ პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო დიზელი 4 ლარი და 57 თეთრი.

სტალის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 14 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 94 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრია. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 90 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო დიზელი 4 ლარი და 60 თეთრია.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია VIN კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას. ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო. და შესაბამისად, ეს პოლიციისთვის ნამდვილ კოშმარს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი VIN კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი VIN კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს VIN კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანამ ძიმე ავარიაში. გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა. რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი. ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ VIN კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ VIN კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს. ეს 300 საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი VIN კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბედნიერ სიყვარულით სიკეთით დღეს გისურვებთ და ჩვენი საათის მეორე საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ უნდა გადავაბლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს, რა თქმა უნდა, რომელიც ბატონმა მიხელ ცაგარელმა მოგვაწოდა. დღეს 16 სექტემბერია და სამყარო თქვენ საქმიან და პირად პარტნიორულ ურთიერთობებს გამოცდას მოუწყობს. მოერიდეთ ახალი საქმის დაწყება, საბუთების გაფორმებას, საქმიან პარტნიორულ თანამშრომლობას და ახალი თანამშრომლობის მიღება სამსახურში. არ არის სასურველი ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლა და სესხის საღება. კარგი ავტომობილის ყიდვა, გაყიდვა, ნადირობა, თევზაობა, ალპინიზმისთვის, რეცხვისთვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის. პროცედურებისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. ასევე კარგია საიუბილეო საღამოებისთვის, საკუთარი კომპეტენციის გამოვლენისა და თვითშემეცნებისთვის. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრების ახდენა შეუძლებელია.

0: შეხება დღის მინერალებსა და ფერებს, სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ოპალი, ტოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი და ფირუზი. ტანსაცმელსა და დიზაინში პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ, ცისფერ, იისფერსა და ყვითელ ტონებს. ისინი მეტად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე განსაკუთრებით პოზიტიურია თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია სასწორის ნიშნისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან სასიამოვნო მგზავრობას ავტორ რადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა.

0: ბურაკს გარდა იმისა, რომ წყურილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ სისხლძარღვთა სისტემაზე. ბურაკს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ, როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურაკის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურაკის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
1: დეტერჟია, ადრენალინი.
0: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
1: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-301010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქართველების ექსკურსია. გიდი, თქვენს წინაშია ნიაგარის ჩანჩქერის თვალწარმტაცი პეიზაჟი და თუ კი გურულები გაჩუმდებიან, მის ხმასაც გაიგონებთ.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის 23 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ გადავაბლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის, დღეს 4 შაბათია, 16 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში პლუს 13, პლუს 23 ზუგდიდსა და ფოთსერის. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება ახალციხესა და ბორჯომში. ასევე ცხინვალში პლუს 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში პლუს 25, თელავში პლუს 30, ქალაქ რუსთავში პლუს 32 გრადუსი იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი დღე გველოდება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 22 გრადუსია.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გუშინ ბიჭო, ისეთი ძვირიანი კონიაკი დავლიე, ისეთი ძვირიანი, რომ ამდილით ტუალეტში გასვლა არ მინდოდა. მე და ნებოდა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამაა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1967 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა

ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად. Авторчевები, автоэкспертизган. Авторадио. Რა არის თერმოსტატი? წყლის სისტემაში არსებობს ასეთი ნაწილი: თერმოსტატი, რომელიც ზედმეტად მაღალ ტემპერატურაზე დუღილამდე მისული წყალი გადააქვს გაგრილების სისტემაში, ანუ ისკრავს წრეს ძრავასა და რადიატორს შორის. რადიატორში ასხია წყალი, რომელიც შედის ძრავაში, ხურდება, ისევ მოდის რადიატორში და მისი მეშვეობით გრილდება. ეს ცირკულაცია არ უნდა დაერღვეს. თერმოსტატი არის სარქველი, რომელიც ისეთ ადგილას არის დამონტაჟებული, რომ მისი გაღების შემდეგ გადადის ცხელი წყალი რადიატორში. ანუ მაშინ იხსნება, როდესაც წყალი საკმარისად გაცხელდება და მას გაგრილება სჭირდება. ირთვება რადიატორის ფენი და ხელახლა გაგრილებული წყალი შედის ძრავაში. არის შემთხვევები, რომ თერმოსტატი იღუნება, თავისთვისებებს კარგავს და აღარ იხსნება. ანუ ძრავაში მხოლოდ ცხელი წყალი ბრუნავს, რაც სავარაუდოდ თქვენს ავტომობილს აწუხებს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო სიამოვნებით გასავლელი გზა. საათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სასხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Solo concertia. Ара. Нико ახალზურგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ხატვის მასწავლებელმა გაკვეთილზე შიშველი ქალის სკულპტურა შეიტანა და კითხულობს:
14: ბავშვებო, აბა, რა მოგწონთ ამ სკულპტურაში?
13: მი ხომ წამოიყვირა.
14: მკერდი მასწავლებელო, დაიტრიე გარეთ, დაიტრიე გარეთ.
15: შენ მიტო.
14: გავდივარ ხო, გავდივარ, რა იყო რა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 57 თეთრი გახლავთ. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 14 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრია და ბოლოს კონექტის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ, სადაც სუპერი 4 ლარი და 5 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 90 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო დიზელი შეძენა კი 4 ლარად და 60 თეთრად შეგიძლიათ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ.

0: პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. ფორდი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას. ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო. და შესაბამისად, ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბე ჯდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანამ ძიმე ავარიაში. გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა. რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი. ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს. ეს 300 საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ადგილი მშვიდობისაა. კიდევ ერთხელ 11 საათი 56 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით და საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს. დღეს 16 სექტემბერია და სამყარო თქვენ საქმიან და პირად პარტნიორულ ურთიერთობებს გამოცდას მოუწყობს. მოერიდეთ ახალი საქმის დაწყება, საბუთების გაფორმება, საქმიან პარტნიორულ თანამშრომლობას და ახალი თანამშრომლების მიღებას. არ არის სასურველი ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შეცვლა და სესხის აღება. სამაგიეროდ კარგი დღეა. ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობა თევზაობისთვის, ალპინიზმისთვის, რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის. ლექციების წასაკითხად, მასაჟის, კოსმეტიკური პროცედურებისა და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისთვის. ასევე კარგია საიუბილეო საღამოებისთვის, საკუთარი კომპეტენციის გამოვლენისა და თვითშემეცნებისთვის. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრების ახტენა. Привет, Сайджуа. აჩეხება დღის მინერალებსა და ფერებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ოპალი, თოპაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და ფირუზი. ტანსაცმელსა და დიზაინში პრიორიტეტი მიანიჭეთ წითელ, შავ, მწვანე, ლურჯ, ცისფერ, ისფერსა და ყვითელ ტონებს. ისინი გააზიარებენ თქვენ შარმსა და მიზიდულობას. დღე განსაკუთრებით პოზიტიურია თხის რქისა და თევზების ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, შედარებით დაძაბულია სასწორის ნიშნისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ, სიკეთით, ღიმილით, სიყვარულით სავსეს და რაღა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად. გაიღიმეთ.
1: ღიზეთერი წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მუსიკა, რომელიც ქმნის მოგზაურობის განწყობას. ავტორადიო. ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს. ეს

0: სამიასო საერთოდ ამოიეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама. Თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკბილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი

0: სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: კაცი მიდის საყვარელთან, ლოგიში ჩაწვნენ თუ არა და კარზე ვიღაცამ დააკაკუნა.
5: ვაიმე, შემიქმარი, ჩქარა, ფანჯრიდან გადახტი.
4: კაცი გადახტება ფანჯრიდან, წვიმს ქუჩაში სპორტსმენების ჯგუფი მიირბის, ისიც შეუერთდება მათ ჯგუფს. ერთ-ერთი სპორტსმენი ეუბნება: აი, თქვენ ყოველთვის შიშველი დარბი ხართ? ყოველთვის, დიახ, ყოველთვის. პრეზერვატივით, არა მხოლოდ წვიმაში.

0: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს. და მეგობრი ავტო რადიოსთან.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: თორმეტი საათი 20 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ღიმილით და სიყვარულით სავსეს და როგორც მიმიხდით ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ უნდა გადავაბლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. დავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს 16 სექტემბერია, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში +13, დიცსა და ფოთში +23. ოზურგეთში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. გორში +25, თელავში +30, რუსთავში +31 გრადუსი იქნება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი დღე გვექნება. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +29 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +26 გრადუსია.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დიახმაგობრებული, მოგესალმებით ყველას. ჩვეულების ამებრ ამ დროს გაგაცნობთ სპორტულ სიახლეებს. გუშინ ტოტენჰემთან ინგლისის თასის მე-16 ფინალურ მატჩი, ლივერპულის მეკარის გიორგი მამარდაშვილის თამაში ინგლისურმა გამოცემებმა შეაფასეს. მოდით ნახოთ, თუ რას წერს რამდენიმე პორტალი გიორგის გუშინდა თამაშზე. დავიწყოთ liverpool.com-ით. გიორგის პირველმა გადაცემულმა ბურთმა მოედნის პარგლები დატოვა და გულშემატკივრები ამით უკმაყოფილონი იყვნენ. ასევე უკმაყოფილონი იყვნენ მისი კარიდან ორი გამოსვლით, მაგრამ გასაკვირი არ არის, რომ შეუთამაშებლობამ ამაში ხელი შეუშალა. დაპირისპირების დასაწყისში დამაჯერებლად მოიგერია ბერგვალის დარტყმული შესვლების შემდეგ კიდევ ერთ ბურთს დაეუფლა, თუმცა შესაძლოა კუთხურისას უკეთ გარჯა მართებდა. ოკისფერული წვიმისას მარმუშის ბურთს შესანიშნავად მოიგერია, ფლიანობაში მან გაურებული შტაბეჭდილება დატოვა, წერს liverpool.com. რაც შეეხება ლივერპულ ექოს, ნახოთ აქ რა წერენ მამარდას შესახებ. დებიუტი არასაიმედოობის ფანების მოთმინება გამოსცადა, სანამ ბერგვალს ჩინებული სეივით არ გაატანინა. კუდუსსა და მარმუშსაც გაშვებული გოლისას კი არადამაჯერებელი გახდათ. რას წერს ენფილდ ინდექსი? ქართველი გიგანტი დებიუტში დიდებულად გაისარჯა, როდესაც მეტოქე ზანგარიშის გახსნის საშუალება არ მისცა. შესვენების შემდეგ უფრო შთამბეჭდავი მოგერიება ჰქონდა. სამწუხაროდ გაშვებული გოლისას პოზიცია არასწორად შეარჩია, თუმცა ბოლოს წარმოუდგენელი სეივით რეაბილიტაცია მოახდინა. კეთქვით, რომ ეს მატჩი 3-1 დასრულდა ლივერპულის სასარგებლოდ. და აი როგორც ხედავთ მამარდას არაერთგვაროვანი მამარდას თამაშს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე
11: ატლეტიკოს მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ კი განაცხადა რომ 2026 წელს ოქროს ბურთი მისივე თანამამამულეს მაიამის ინტერის ლეგენდარულ არგენტინელ ფეხბურთელ ლიონელ მესის უნდა გადასცენ როგორც დიეგო აღნიშნა ლეო მამასაკში მუნდიალზე ბრწყინვალე დიას პავეზა და ეჯს გარეშეა რომ ეს პრიზიც მას ეკუთვნის 2026 წელს ოქროს ბურთი ყველა ვარიანტში მესის უნდა გადასცენ თქვა დიეგო სიმეონე მამაში ეჭვი არ მეპარება ამასაკშიც კი მან მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბრწყინვალე თამაშა და ამიტომაც მას ეკუთვნის ოქროს ბურთი ციტირებს სიმეონეს საფეხბურთო ექსპერტი ფაბრიციო რომანო შეგახსენებთ რომ მესი 2026 წლის მუნდიალზე არგენტინასთან ერთად ფინალში იასპარეზა სადაც ესპანეთთან დამარცხდა მან ტურნირზე 8 მატჩი ჩაატარა 8 გოლი ჩიაგდო და 3 საგოლე პასი შეასრულა ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტის ჯანლუკა დიმარციოს ინფორმაციით 33 წლის არგენტინელი ფორვარდი მაურო იკარდი რომელსაც ამზაფხულს გალათასარაისთან კონტრაქტი ამოეწურა და ახლა უკვე თავისუფალი აგენტია შესაძლოა სერია A-ში დაბრუნდეს გამოცდილი თავდამსხმელის სამსახურით ლაციოა დაინტერესებული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და თუ ფინანსურ მხარეზე შეთანხმება მიაღწიეს მხარეებმა მას შინ სამხრეთ ამერიკელიც ოლიმპიკოს მიაშურებს ნებისთვის იკარდი იტალიის ჩემპიონატში სამპდორიასა და ინტერის ღირსებას უკვე იცავდა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლად შეგძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტო რადიოს ეთერით.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტო რადიოს ეთერში. ავტო რჩევები ავტო ექსპერტისგან. ავტო რადიოს ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე, როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატენილი ამორტიზატორი, მithumetes თუ ჩქარასიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
12: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: Liberty, ჩვენი ბანკი.
13: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: პატარა ნიკუშას არასოდეს უკითხავს ბავშვები როგორ ჩნდებიან, იმიტომ რომ პატარა ნიკუშას ოჯახი ერთ ოთახიან ბინაში ცხოვრობდა.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავს ოკარის გალფისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურებში არსებულ ფასებს. დავიწყებ ოკარით. იქ სუპერის ფასია 4 ლარი და 44 თეთრი. პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 82 თეთრი. ევროდიზელი 4 ლარი და 52 თეთრი გახლავთ. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 27 თეთრად. პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი, 4 ლარი და 33 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 57 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 73 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
7: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
8: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: I don't know. Rasnishnavs?
3: არ ვიცი. ვა, რა უბედურება, არავინ არ იცის, კაცო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ვიდოვიან დღეს კი სურვებთ 13:23 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. ამ დღეშაც ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 17 სექტემბერია, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ნალექი არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში +24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მესტიაში +13, ზუგდიდსა და ფოთში +23 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +20 და ფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +23 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +25, თელავში +30, რუსთავში +31 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა +22 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +27 გრადუსია.
3: სევდიანია დღე. ამინდის ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში, არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
4: შავგვინოში აგუბლები ბანაობ, ეგტუჩები დასალევად მენანება, ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: ზრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა მაჩუკა და კარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა ეგამბოლი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუკა

0: ზას მიგნეზე სიბრმავე მენად.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
4: Экспресс ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს. Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურას და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: აცინტი მიდის ექიმთან და ანერვიულებული ექიმს ელაპარაკება. ექიმო, აი ძალიან ცუდ დღეში ვარ.

0: რაღაც მჭირს და მიშველეთ რამე, მიშველეთ ეგ იმ აი რომ ვლაპარაკობ, მგონია რომ ვლაპარაკობ და თურმე არ ვლაპარაკობ. ექიმი, გისმენთ, გისმენთ, ხმა მოიდა.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას, და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის 51 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: საქართველოს ნატოს გაუგზავნა გაწევრიანების მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, რომ ის დაგვამატებს ნატო და სურათებზე დაგვთაგავს ან დაგვალაიქებს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageri sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძისმჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თქვენ ძმები ხართ?
3: არა, ჩვენ ტყუპები ვართ.
2: მე რა, ტყუპები და ძმები ერთად იგივე არ არის?
3: არა, ყოველთვის არა.
2: აი მაგალითად ჩვენ დები ვართ.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდავიანი შოა დღე მინდა გისურვოთ. 14:23 წუთის შესრულდა. მცროლიად საქართველოში ამ დღესათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის. სხვალ 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში, ქუთაისში და ქალაქ ბათუმში +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. მესტიაში +13 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +20. +23 გრადუსიელი ზუგდიდსა და ფოთს. ჩეხეთ აღმოსავლეთ საქართველოს აკაცოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გორში +25, ქალაქ თელავში +30, რუსთავში +31 გრადუსი სითბო იქნება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხვალ მზიანი დღე გველოდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +28 გრადუსია.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ სტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 14 საათსა და 30 წუთზე უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. მოდით გამოშვება კალათბურთი დავიწყოთ. ლოს-ანჟელეს ლეიკერსი ახალი სეზონის დაწყებამდე დალტონ კნეხტის გასხვისებას გეგმავს და მის პოტენციურ შემცვლელს ეძებს. ამერიკული გამოცემა Heavy Comi კალიფორნიელებს კნეხტის სანაცვლოდ გოგა ბითაძის დამატებას ურჩევს. გოგა ბითაძე პარკეტზე შოუს არ დგამს, თუმცა ის მყარი ფუნდამენტის მქონე კალათბურთელია, რომელიც სამნიშნიან ზონაში ძალისმიერად თამაშობს და ბლოკებს კარგად აყენებს. ის შესანიშნავი დამცველია გასულ

0: სეზონში როცა მოედანზე საშუალოდ 15 წუთს ატარებდა ერ დაფარებასა და ხუთ მოხსნას აგროვებდა. გარდა ამისა, გოგა შეტევაში ძალიან პროდუქტიულია. წინა სეზონში მან თამაშიდან სროლის სიზუსტე კარიერული რეკორდი 67.6% დააფიქსირა, წერს ამერიკული პორტალი. ლეიკერსმა მიმდინარე სეზონის დაწყებამდე თავისუფალი აგენტის სტატუსის საქართველოს ნაკრების წევრი სანდრო მამუკელაშვილი დაიმატა ჩვენ ამის შესახებ არაერთგზის მოგიყევით ჩვენს გამოშვებებში და აი როგორც ხედავთ არ არის გამურიცხული რომ მამუკელაშვილის თანაგუნდელი გოგა ბითაძე გახდეს. დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და თუ ამ ლეგენდარულ გუნჩი ორი ქართველი ერთდროულად ითამაშებს, მოკლედ მართლაც კარგი იქნება ეს ყოველივე.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ახლა ჩოგბურთი საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში მიმდინარე ჩელენჯერის ტურნირის პირველივე წრეში დამარცხდა და გამოეთიშა ტურნირს ჩვენებური 20 წლის იაპონელს მსოფლიოს 656 ნომერ ნაოია ჰონდას დაუპირისპირდა და სეტებში ანგარიში 1-1 იყო, როდესაც ტრავმის გამო მატჩის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა. ქართველმა პირველი სეტი ძალიან ადვილად 6-2 მოიგო, მეორე სეტიც ბრეიკით მიხავდა და 4-3-ზე აწვდიდა, როდესაც მეტოქემ ჩაწოდება დაიბრუნა და საბოლოო პარტია ტაი ბრეიკამდე მივიდა. საჩოგბურთო ლატარიაში ნიკოლოზმა ორი მატჩ პოინტი ვერ გამოიყენა და საბოლოოდ ტაი ბრეიკზე 6-8 დამარცხდა. გეტყვით იმასაც, რომ აღნიშნული დაპირისპირებაში ბასილაშვილის ანგარიშზე 11 ეისი და 7 ორმაგი შეცდომა დაფიქსირდა. ახლა კი ფეხბურთი. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ ოქტომბერში გასამართ 3 საშინაო ამხანაგური მატჩისთვის შემადგენლობა უკვე დაასახელა. ალბისელესტე 1 ოქტომბერს ბოლივიას, 4 ოქტომბერს ბურკინაფასოს, 6 ოქტომბერს კი ბენინს დაუპირისპირდება. სწორედ ამ უკანასკნელთან ესტადიო მონუმენტალზე შედგება მესის ბოლო სანაკრებო შეხვედრა, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრებში კარიერას ასრულებს. შესაბამისად, მატჩის შემდეგ მესის ნაკრებიდან გაცილების ცერემონია გამართება ალბათ და ნუ მოკლედ ერთი ეპოქა მე ვიტყოდი სრულდება, ვინაიდან მართლაც ალბათ ჩვენი დროის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და ერთ-ერთი უნიჭიერესი ფეხბურთელი ლიონელ მესი სანაკრებო კარიერას დაასრულებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ დღეისათვის ბოლოჯერ თქვენ და მე გადავავლოთ თვალი ვალუტის კურს. ამ დღეისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მამიკო, მამიკო, სულ უფულობა, უფულობა რომ მესმის, რას ნიშნავს უფულობა, мама?
15: ო, შვილო, ფული ეს ბევრი რამეა. ეს შამპანურებია, მაგარი მანქანებია, ქალებია.
14: უფულობა, მამიკო.
15: უფულობა? უფულობა ლუდია. ავტობუსია და დედაშენია შენი.
16: Nossa!

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნო გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალის საწვავის ფასებს. დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შეივლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 54 თეთრი, ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 57 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 14 თეთრად. პრემიუმი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრია. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი შეძენა შესაძლებელია 4 ლარად და 5 თეთრად. პრემიუმი 3 ლარი და 90 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია VIN კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდე უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორც ადამიანს.

0: აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ს საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღესათვის ბოლოჯერ თქვენთან მე გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის სხვა ხუთშაბათია 17 სექტემბერი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. სოხუმში +24 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +15, +25-ია ნავარაუდები ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში. ოზურგეთს +23 გრადუსი ელის, ქალაქ ქუთაისს +27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ხანმოკლე წვიმა, ზოგიერთ რეგიონში ნავარაუდები, ახალციხეში +25 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. +24 დაფიქსირდება ბორჯომსა და ცხინვალში. +27 გორსა და თელავში, ქალაქ რუსთავს +30 გრადუსი ელის. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. დღის მეორე ნახევარში მაქსიმალური ტემპერატურა +29 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +28 გრადუსია.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
4: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგი საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია. რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
5: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: დიყო პატირი.
9: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: იხო და მარო უყურებენ საშინელებათა ფილმს. ეკრანზე გამოჩნდება საშინელი ურჩხული და მარო შეშინებული შეკილებს.
17: უიმე დედა!
18: მე იცანარა დედა შენი, შენი დედა.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: აუ დედა, დედა, რა შევი, როგორ ახარ?
11: რა ვიცი შვილო ვარ.
10: აუ დედა, ჩემი ქმარი არაფრით არ ჭამს ციციბურას, რა მქნა?
11: აი დაელაპარაკე შვილო, აუ ხსენი, რამდენი იშრომე, როცა ის მოხარშე, მოამზადე.
10: მოიცა დედა, ციციბურა უნდა მომეხარშა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კონთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯი მხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1977 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნო საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები.

0: აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: იცი, მე შემდეგი ორი კვირა დირექტორს ვწვლი.
9: რა მოიგონე? შენ ჩვენთან უბრალოდ მენეჯერი ხარ. მოინდომა დირექტორობა.
8: მიდი აბაკითხე დირექტორის ძოლს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 16 საათი 3 წუთი შესრულდა საქართველოში დრო ინფორმაციას ვალუტის კურსზე გადავავლოთ თვალი დღეს ამერიკული დოლარი 2.60 თეთრადაა შეფასებული ევროს ღირებულება ზუსტად 3 ლარში ადგენს ირვანკა სტერლინგი გაუტოლდა 3 ლარსა და 51 თეთრს ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარემინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი

0: ფოთობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინკოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ. ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: დედა, დედა, სკოლაში ყველა დებილს მეძახის. მამა ვარ შუშობელდაღლო, მამა.

16 საათი 24 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ. ხვალ 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, ზოგან იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში იქნება 24, ზუგდიდში ფოცსა და ბათუმში 25 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი, 15 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურის ნიშნული მესტიაში, ოზურგეთში 23, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომში ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელია 24, გორსა და თელავში 27, რუსთავში კი 30 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს გავიგოთ როგორია ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალ ხანმოკლე წვიმა გველოდება, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში სწორედ 29 გრადუსი სითბოა თბილისში. მუსიკასთან ერთად წინგელოდება სპორტული სიახლეები რუბრიკაში Sport News რამდენიმე წუთში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აპრილში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
9: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
13: 16:31 ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში დადგა მორიგი ჩვენი სპორტული სიახლეების რუბრიკის დროც და მოდით ნახოთ რა ხდება საინტერესო სპორტის სამყაროში. ჟურნალისტ ალვარო კოლმენეიროს ინფორმაციით UFC-ს ქართველი მებრძოლი ილია თოფურია რინგს სავარაუდოდ თებერვალში დაუბრუნდება. ილია ფიზიკური მომზადების მწვრთნელ ხესუს გალიოს ვესაუბრე. მან მითხრა, რომ თოფურია მაიამიში ვარჯიშთან დათან უბრუნდება და ბრძოლისთვის მზად 2027 წლის თებერვლიდან იქნება. მისი დაბრუნებისთვის მთავარ ვარიანტებად კვლავ ჯასტინ გეიჯი და პედი პიმბლეტი განიხილება. თუმცა მისი გუნდი გეიჯისთან რემატჩს შეეცდება, დაწერა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში. ჩვენც ველოდებით, რა თქმა უნდა, ილიას რინგზე დაბრუნებას და ძალიან ანუ როგორც კი გაირკვევა ზუსტი თარიღი, რა თქმა უნდა, თქვენ პირველს გაგაგებინებთ.
14: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
13: საქართველოს პირველი ჩოგანი ნიკოლოზ ბასილაშვილი ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში მიმდინარე ჩელენჯერის ტურნირს პირველსავე წრეში გამოეთიშა. ჩვენებური 20 წლის იაპონელს მსოფლიო 356 ნომერ ნაიოა ჰონდას დაუპირისპირდა და სეტებში ანგარიში 1-1 იყო, როდესაც ტრავმის გამო მატჩის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა. ქართველმა პირველი სეტი ძალიან ადვილად 6-2 მოიგო, მეორე სეტიც ბრეიკი

0: მიყავდა და 4-3-ზე აწვდიდა ტაიბრეიკ, თუმცა როდესაც მეტოქემ ჩაწოდება დაიბრუნა და საბოლოო პარტია ტაიბრეიკამდე მივიდა, საჩოგბურთო ლატარიაში ნიკოლოზმა 2 მატჩპოინტი ვერ გამოიყენა და საბოლოოდ ტაიბრეიკზე 6-8 დამარცხდა. მაგრამ როგორც გითხარით, 1-1 რომ გახდა ანგარიში უკვე სეტებში, მან ტრამვის გამო მატჩის გაგრძელებაზე უარი თქვა. გეტყვით იმასაც, რომ აღნიშნული დაპირისპირებაში ბასილაშვილის ანგარიშზე 11 AC და 7 ორმაგი შეცდომა დაფიქსირდა. ვნახოთ, დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებას და ალბათ გამოჩნდება უკვე მალე ინფორმაცია თუ რა დონის ტრამვა აქვს ნიკოლოს და როდის ჩადგება ის მწყობში.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ფეხბურთით განვაგრძოთ. არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ ოქტომბერში გასამართ სამსაშინაო ამხანაგური მატჩისთვის შემადგენლობა დაასახელა. ალბისელესტე 1 ოქტომბერს ბოლივიას, 4 ოქტომბერს ბურკინა-ფასოს, ხოლო 6-ში ბენინს დაუპირისპირდება. სწორედ ამ უკანასკნელთან ესტადიო მონუმენტალზე შედგება მესის ბოლო სანაკრებო შეხვედრა, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა თავად, რომ არგენტინის ნაკრებში კარიერას ასრულებს. შესაბამისად, მატჩის შემდეგ შედგება მესის ნაკრებიდან გაცილების ცერემონია. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ატლეტიკოს მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ განაცხადა, რომ 2026 წელს ოქროს ბურთი სწორედ ლიონელ მესის უნდა გადასცენ. 2026 წელს ოქროს ბურთი ყველა ვარიანტში მესის უნდა მისცენ, თქვა დიეგო. ამაში ეჭვი არავის, ამაში ეჭვი მე არ მეპარება. ამას აქშიც კი მან სოფლიო ჩემპიონატზე ბრწყინვალედ ითამაშა და წესით პრიზიც ამიტომ ეკუთვნის, ციტირებს სიმეონეს ცნობილი საფეხბურთო ექსპერტი ფაბრიციო რომანო. შეგახსენებთ, რომ ლიო მესი 2026 წლის მუნდიალზე არგენტინასთან ერთად ფინალამდე მიაღწია, სადაც როგორც ვიცით, ესპანეთთან დამარცხდა. მან ტურნირზე 8 მატჩი ჩაატარა, 8 გოლი შეაგდო და 3 საგოლე გადაცემაც შეასრულა. ასე რომ აი სულ მალე დიდი ეპოქა დასრულდება ფეხბურთში, ვინაიდან ლიო მესი როგორც თავად აღნიშნა ფეხბურთელმა სანაკრებო კარიერას თავს ანებებს და არგენტინის მაისურით მას რაღაც სიმბოლურ თამაშებში ღათუ ვიხილავთ. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე FM 85.1 ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მე-5 ან მე-6 სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 99 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალბსა და რომპეტროლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც სუპერი ღირს 4 ლარი და 40 თეთრი, პრემიუმი 3 და 98 ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ხოლო ევროდიზელის 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. აჩახება ტარიფებს გალფში 4 ლარი და 59 თეთრია, სუპერის ფასი პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 და 85, ხოლო ევროდიზალის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრი გახლავთ. ოთხლარა და 54 თეთრა ჩაასხამ სუპერს რომპეტროლში, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 58, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 53 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
2: ადრენალინი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვლავით.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გაგები

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინძე. ხვალ ხუთშაბათია, გახლავთ 17 სექტემბერი, დასავლეთ საქართველოს სელოდება ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას დღის განმავლობაში. სოხუმში 24 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი მესტიაში 15, ზუგდიდში ისევე როგორც ფოცსა და ბათუმში 25, ოზურგეთში 23, ქუთაისში კი 27 გრადუსი. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში ბორჯომს 24 გრადუსი ელოდება, ისევე როგორც ცხინვალს გორში 27, ასევე თელავში, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც გაგვიწვიმდა საღამო ხანს, ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები ხვალ დღის განმავლობაში თბილისს ელოდება და ტემპერატურა აიწევს 29 გრადუსამდე. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, მუსიკალური პაუზა და გადაცემა Beauty Line გაიჟღერებს ავტორადიოზე საათის ბოლოს. ერთმანეთს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე შევხვდებით.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: აბერში.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-4-6-6-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩაკვით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას. და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ გაცდით და ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმებთ. ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 60 თეთრადაა შეფასებული 1 ევროს ღირებულებამ, ზუსტად 3 ლარი შეადგინა გირვანქა სტერლინგი გახლავთ. 3 ლარად და 51 თეთრად შეფასებული, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრია.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ სორმაწორო გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები.

0: ფარმა, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Come on, let's get the time. Get the time.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად. გამარჯობა, ეთერშია პოდკასტის სტუმრად ექიმთან. ძალიან საინტერესო თემაზე შევხვდით დღეს გაცემაში სასაუბროთ. ჩვენს დღეს საუბრობთ ატოპიურ ეგზემაზე. რა უნდა ვიცოდეთ მასზე, როგორ შეიძლება მისი ამოცნობა, დიაგნოსტირება და შემდგომ უკვე მკურნალობა? 14 სექტემბერს მსოფლიო მის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას აღნიშნავს. გოთუა სამედიცინო ცენტრი ბევრს ისაუბრებს ამ თემაზე და ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოდკასტის მეშვეობით, ჩვენ სარაჩოლებრივ სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. გოთუა სამედიცინო ცენტრის ალერგოლოგი იმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ნინო ლომიძე. დიდი მადლობა ნინო, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. მე დავაანონსე, რომ 14 სექტემბერი, მაგრამ მთელი კვირა თქვენ აქტიურები გეკნებათ, გავავრცელებთ ინფორმაციას და მეც გვეტყვით იმაზე, რაც უნდა ვიცოდეთ და რაც შეიძლება შესაძლოა არ ვიცით, მაგრამ უნდა გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. ზოგადად დავიწყოთ მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვით. საერთოდ რა არის ატოპიური ეგზემა? როგორ ვლინდება? როგორ შეიძლება ადამიანმა საერთოდ მიიტანოს ეჭვი იმაზე, რომ მას შეიძლება კონდეს ეგზემა და როგორ შეიძლება ის განვასხვაოთ სხვა ტიპის და სხვა ტიპის ალერგიული სიმპტომებით გამოწვეული პრობლემისგან?
1: მოგესალმებით ნატო, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. მართლაც საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს, რადგანაც სწორედ აი 14 სექტემბერი, ეს არის ატოპიური ეგზემის დღე, რომელიც ბოლო რამოდენიმე წელია ყოველწლიურად აღინიშნება. იქიდან გამომდინარე, რომ თავად დაავადება არის ძალიან აქტუალური. მსოფლიოში დაახლოებით 230 მილიონზე მეტ ადამიანს სწორედ ატოპიური ეგზემა, ატოპიური დერმატიტი აღინიშნება, რომელთა ძირითადად ცილი ზოგადად ბავშთა პოპულაციას ემოდის. თუმცა რა თქმა უნდა, ატოპიური დერმატიტი მოზრდილთა ასაკშიც არის და შესაბამისად ძალიან გავრცელებულია და ამიტომაც საუბრობთ ჩვენ აქ. უნდა აღინიშნოს, რომ რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ატოპიური დერმატიტი არ არის მხოლოდ გამონაყარი. აი შეიძლება მარტივად ვთქვათ, რომ ადამიანს აღინიშნება სხეულის სხვადასხვა უბანზე დერმატიტი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამის უკან ძალიან დიდი ტვირთია მშობლისთვის, თავად მოზრდილისთვის. რატო? იმიტომ, რომ მას აქვს საკმაოდ შემაწუხებელი სიმპტომები. ახასიათებს ქავილი, ძილის დარღვევა, შფოთვა, რაც პირდაპირ პროპორციულია იმით, რომ შესაძლებელია ღამის უძილობამ გამოიწვიოს სკოლის გაცდენილი დღეები, სამსახურში გამოუძინარმა მდგომარეობამ გარკვეულწილად სხვადასხვა შფოთვა და შესაბამისად მოქმედებს პაციენტის ცხოვრების ხარისხზე. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დაავადების შესახებ ცნობადობა მაქსიმალურად იყოს ამაღლებული და რაც მთავარია, ვასწავლოთ ჩვენ მართვა, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების სწორად, რადგანაც თუ დროულად მოხდება, ასე ვთქვათ, ექიმთან მისვლა და შესაბამისად თავიდანვე ამ ყველაფრის კურნალობისა და მართვის შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმა, რა თქმა უნდა, ამ დაავადების მართვა გაცილებით უფრო იოლია. თავად ატოპიური დერმატიტი, ეს არის ქრონიკული გამეორებადი პრობლემა, ეს არის ძირითადად გენეტიკურად განწყობილ ადამიანებს უფრო მეტად უვითარდებათ. მისი მთავარი მიზეზი, ეს არის კანის ბარიერის არასრულფასოვნება, ანუ კონკრეტულად რო ვთქვათ, კანის ბარიერის მთავარი კომპონენტის ცილა ფილაგრინის დეფექტი გენეტიკური მუტაციის შედეგად გარკვეულ ადამიანებს აღენიშნებათ ამ ცილის, ასე ვთქვათ, დეფექტი, რომელიც პასუხისგებელია წყლის, ანუ ჰიდრატაციის შეკავებაში, ანუ იმის გამო, რომ კანის ბარიერი არის დაზიანებული და ასე ვთქვათ, არასრულფასოვანი ბარიერის პირობებში, რომელიც ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, მისი მდგომარეობა მნიშვნელოვანია, რომ კანი იყოს შესაბამისად ჰიდრატირებული და იმის გამო, რომ კანის ბარიერი არის არასრულფასოვანი, ხდება წყლის აორთქლება, კანი შრება, ერთვება მთელი რიგი იმუნოლოგიური მექანიზმი, ვითარდება დერმატიტის უბანი, ქავილის ციკლი და სიმპტომები ერთვება და შესაბამისად პაციენტი არის ძალიან შეცვლილი.
0: ეს თავისთავადი პროცესია, ნინო, თუ ამას ხელს უწყობს კიდევ გამაღიზიანებელი ფაქტორი?
1: და გამაღიზიანებელი ფაქტორია, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოქმედებს და შესაბამისად იწვევს ამ ყველაფერს. და მოდი ჩამოთვალოთ რა გამაღიზიანებელ ფაქტორებზე არის, ხო?
0: პირველი
1: ეს არის კლიმატური პირობები, ზედმეტი სიცხე ან ზედმეტი სიცივე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად სიცხეში კანის ბარიერი, როდესაც არ არის სრულფასოვანი, იგივე მოძრაობის დროს კანი გამოყოფს ოფლს, სიცხემ, მზემ, ოფლმა შესაძლებელია გააღიზიანოს კანი და ატოპიური დერმატიტის გამწვავებას ხელი შეუწყოს, ისევე როგორც სიცივემ, იმიტომ რომ სიცივე ხელს უწყობს გამოშრობას და ისედაც სიმშრალისკენ მიდრეკილი კანი კიდევ უფრო ღიზიანდება და ქავილის შედეგად შესაძლებელია ამ ქავილის ციკლმა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე შემაწუხებელი სიმპტომი ატოპიური დერმატიტის, გამონაყართან და სიმშრალესთან ერთად მკვეთრად შესაძლებელია დაარღვიოს პაციენტის ცხოვრების ხარისხი, ძილობა გამოიწვიოს და ასე შემდგომ.
0: ატოპიური დერმატიტი ყველაზე მეტად არის თუ არა თქვა მკვეთრად გამოხატული უბნები, სადაც ისვლინდება სახე, სხეულის სხვა ნაწილი და ასე შემდეგ, და განსხვავებულია თუ არა და დამოკიდებულია თუ არა ეს თქვა ადამიანის ასაკზე, ბავშვებში სხვაგვარად, დიდებში სხვაგვარად?
1: რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად დისტრიბუცია განსხვავდება ადრეული ასაკის ბავშვებში და შემდგომ. თუ ჩვილ დაახლოებით 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში ძირითადად მისი დისტრიბუცია არის სახის არე, კონკრეტულად ეს არის ლოყები, შუბლი, თავის არე, კისერი, ზედა და ქვედა კიდურები, ტანზე შესაძლებელია იყოს გამოხატული, აი ასაკის ზრდასთან ერთად, აი შესაძლებელია დისტრიბუცია

0: ცია შეიცვალოს და უფრო მოზრდილთა ასაკში, მაგალითად პუბერტატულ პერიოდში არსებულ ბავშვებში ეს დისტრიბუცია შეიცვალოს და უფრო მეტად იყოს გამოხატული ზედა და ქვედა კიდურების მომხრელ ზედაპირებზე, მაჯებზე, კისერზე, ყურის უკან და შესაბამისად ასე ვთქვათ ვიზუალურ მხარეც ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ აი სკოლაში იგივე თანაკლასელების გარკვეულწილად ხანდახან წვენია ადამიანს და შესაბამისად ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გათვალისწინებული იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ მართვა.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ-პლატფორმაზე ფორტუნეჯი.
2: რეკლამა. სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
4: Shemodgoma movida uqvar. Uamravi gekma da surveli maqs. Bavshobis skolistvis unda moamzado da puli qolaprisvis ar mqopnis.
5: Tu dametebiti tankha gjirdeba, Liberty samomkhmareblos esqi shegizlia aigo.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
12: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ-პლატფორმაზე ფორტუნეჯი.
14: კავილი ახსენეთ და ამაზე მინდა ნინო კითხოთ, არის თუ არა წამყვანი სიმპტომი ატოპიური ექზემის დროს კავილი და განსაკუთრებით ხომ არ აქვს გამოხატული ვთქვათ რაღაც პერიოდი, მაგალითად ღამის საათები, დღის საათები და ასე შემდეგ?
0: ღამის საათებში რა თქმა უნდა კავილი ყოველთვის უფრო მძაფრდება, იქიდან გამომდინარე რომ დღე თუ კონცენტრაცია გადატანილია სხვადასხვა საგნებზე, ესე არის სკოლა, იგივე ბაღში გარკვეულ აქტივობებში არის ბავშვი ჩართული, ღამე როდესაც უკვე სახლში, რომ როდესაც მოსვენებულ მდგომარეობაშია, ქავილი ღამე უფრო მეტია. ამას ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს თავად ქავილიც, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც იქავებ, მით უფრო მეტად აზიანებ სხეულის გარკვეულ უბნებს, რაც აი ქავილის ჩართული ეს ციკლი იწვევს კიდევ უფრო მეტად ამ იმუნოლოგიურ ანთებას და შესაბამისად გამონაყარი და ამ დერმატიტის გამწვავებაც რა თქმა უნდა არაყოლნებს.
14: შეიძლება თუ არა ნინო ითქვას, რომ ალერგიული ანუ ატოპიური დერმატიტი, ატოპიური ექზემა არის ალერგიისადმი მიდრეკილი ადამიანების დაავადება და არის თუ არა ხშირად ან თუნდაც იშვიათად მისი თანხმედრა სხვა ალერგიულ პრობლემებთან, ისეთთან როგორიც არის ალერგია საკვებზე, მტვერზე და სხვა ტიპის დამნაშავე ალერგენებთან აქვს თუ არა დაკავშირება.
0: ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ყველა ტიპის ატოპიური, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს ატოპიური დერმატიტი, პარალელურად შეიძლება მას არ კონდეს სხვა ტიპის ალერგიული გამოვლინებები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გარკვეულ ნაწილს ატოპიური დერმატიტის მქონე პაციენტების პარალელურად აღინიშნება სხვა ალერგიული გამოვლინებებიც, როგორიც არის ალერგიული რინიტი, იგივე ასთმა, კვებითი ალერგია მათ შორის, ასევე ხაზი მინდა გაუშვა, რომ რა თქმა უნდა ყველა ატოპიური დერმატიტის მქონე ბავშვს არ აღინიშნებათ კვებითი ალერგია, ამიტომაც ექიმის შეფასების და დიაგნოსტიკის გარეშე თვითნებურად საკვები პროდუქტების ამოღება კვებითი რაციონიდან არ არის სწორი, იმიტომ რომ ხანდახან არის, რომ პაციენტი მოყავს მშობელს და თვითნებურად ამბობს, ან იგივე შეიძლება იყოს ოჯახის ექიმის რჩევით, რომ პრაქტიკულად ფშიერია ბავშვი და ამბობს, რომ აი იცით რა, უკვე აღარ დარჩა არაფერი, ან მეძუძური დედა ბავშვს ატოპიური დერმატიტი აქვს და თვითნებურად ან ოჯახის ექიმის, ან პედიატრის რჩევით ძალიან მკაცრ დიეტაზეა და ხანდახან მოდის და ამბობს, რომ აი ყველაფერი ამოვიღე და მაინც
14: შედეგი
0: არ არის. ამიტომაც ჩვენ უნდა სწორი ინტერპრეტაცია მივცეთ ყველაფერს და ამიტომაც ჩართულობა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა აუხსნათ, რომ აუცილებლად რომ ერთის მხრივ თავად ატოპიური დერმატიტის მიზეზი, როგორც ჩვენ თქვით, არის ეს კანის ბარიერის დეფექტი, არასრულფასოვნება, კერძოდ ცილა ფილაგრინის დეფექტი, რომელიც პასუხისგებელია კანში, ასე ვთქვათ, ჰიდრატაციის შენარჩუნებაზე და მისი დეფექტი სწორედ იწვევს მუდმივად კარგვას და ჰიდრატაციის დეფიციტს და მეორეს მხრივ ასეთი ბავშვების დაახლოებით 10-15% შეიძლება პარალელურად კონდეთ კვებითი ალერგია. ანუ ყველა პაციენტს, ვისაც აქვს ატოპიური დერმატიტი, არ აქვს კვებითი ალერგია, თუმცა ასეთი პაციენტების დაახლოებით 10-15% აქვთ პარალელურად კვებითი ალერგიაც. ამიტომაც სწორედ სპეციალისტის მთავარი ამოცანაა, რომ სწორედ შეაფასოს, გამოიკვლიოს და სწორედ დააკვალიანოს თავად დიეტის შერჩევის კუთხითაც.
14: კერძო
0: და თვითნებურად ამოღება საკვები პროდუქტის, აი გარკვეული ამ შეფასების გარეშე პირიქით მეორე უკიდურესობამდე მიყვანს.
14: კერძო, დიაგნოსტირებაზე მინდა კითხოთ, ქალტონინო, რთული სადიაგნოსტიკო პრობლემა ალერგიული, უბრალოდ ატოპიური დერმატიტი, იგივე ატოპიური ექზემა და რა ტიპის, აი თანმიმდევრობით რომ ვიყოთ, პირველად დანიშნული კვლევები შეძლოს სულაც ანამნეზი, რომელიც ექიმმა უნდა შეკრას, ან მეორადი მესამედ კვლევები, როგორ დგინდება საბოლოო დროს ახალი ატოპიური?
0: ატოპიური დერმატიტი დგინდება კლინიკურად. როდესაც პაციენტი მოდის ექიმთან, ბავშვი მოდის, თუ ეს იქნება მოზრდილი, შეაფასებს ექიმი მის მიმდინარეობას, ვიზუალურად ამ დერმატიტის უბნებს, მათ დისტრიბუციას, გამწვავების სიხშირეს და დიაგნოზი პრაქტიკულად ისმება კლინიკურად. თუმცა აქ უკვე მეორე ხდება ჩაკითხვა, რომ ატოპიური დერმატიტის გარდა ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, მათ გარკვეულ ნაწილს აქვთ სხვა ტიპის ალერგიული გამოვლინებები, როგორიც არის ალერგიული რინიტი, ასთმა, იგივე კვებითი ალერგია და ასე შემდგომ. ამიტომაც ატოპიურ დერმატიტის დიაგნოზის დასმასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თავად პაციენტის სამედიცინო ისტორიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ პაციენტს აღენიშნება ატოპიური დერმატიტი და მაგალითად უტიკარია იგივე კვერცხზე, რძეზე და ასე შემდგომ. ეს რა თქმა უნდა ძირითადად ბავშვთა პოპულაციას ეხება, იმიტომ რომ თავად კვებითი ალერგიის ძირითადი წილი არის ბავშვთა პოპულაციისთვის უფრო მეტად ასე ვთქვათ აქტუალური, ან შეიძლება პაციენტს კონდეს ატოპიური დერმატიტი და 6-7 წლიდან უკვე მას სეზონური ალერგიაც დაემატოს, ასთმა და ასე შემდგომ. მას უკვე ატოპიური მარში ეწოდება. რა არის ეს ატოპიური მარში, როდესაც ასე ვთქვათ სკოლამდელი ასაკის პერიოდში

0: პაციენტს აღინიშნება ატოპიური დერმატიტი, შეიძლება მას კონდეს კვებითი ალერგიაც და ასაკის ზრდასთან ერთად მას სხვა ტიპის ალერგიული გამოვლინებები უვითარდება, როგორიც არის ალერგიული რინიტი და ასე ვთქვათ, ასთმა.
1: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში. და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
10: ასე მინდა კითხოთ, არსებობს თუ არა რაღაც ოქროს სტანდარტი მის მკურნალობის წარმოადგენს თუ არა მაგალითად კანის ხშირი დათენიანება ერთ-ერთ შემამსუბუქებელ ფაქტორს თუ არა ბოლომდე სამკურნალოს თქვათ ატოპიური დერმატიტის დროს და მივიდა თუ არა დღეს ჩვენ 14 სექტემბერს საუბრობთ სწორედ ატოპიური ეგზემის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაზე და რაიმე სიახლე მკურნალობის მიმართულებით გამოიკვეთა თუ არა დღეს მდგომარეობით.
0: დიახ, ეხა პირველი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავად ატოპიური დერმატიტის მართვაზე, პირველი ყველაფერი წება კანის მოვლით. ანუ კანის მოვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დამატენიანებელი არ არის ეს უბრალოდ კოსმეტიკური საშუალება, რომელიც უნდა დაიტანოს დაბანის შემდგომ. დამატენიანებელი არის ის მნიშვნელოვანი, რაც სწორედ აი ამ

0: ხელს ბარიერის აღდგენას უწყობს ხელს. თუმცა სწორად შერჩეულ დამატანიანებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს ჰიპოალერგიული, არ უნდა შეიცავდეს პარფიუმებს, არ უნდა შეიცავდეს ალკოჰოლს, არ უნდა შეიცავდეს სხვა დამატებებს, რომელსაც შეიძლება რომ კანი გააღიზიანოს. ანუ სწორად შერჩეული დამატენიანებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველდღიური ჰიგიენისთვის. ისევე როგორც დაბანა აუცილებელი ატოპიური დერმატიტის მქონე ბავშვებისთვის. სირცხვილია ხა ამაზე რომ ვსაუბროთ, მაგრამ ხანდახან არის უკვე თბილისში ნაკლებად, მაგრამ აი განსაკუთრებით რაიონებიდან ჩამოსულ პაციენტმა შეიძლება გითხრას, რომ აი უნდა დავბანო თუ არ შეიძლება დაბანა, იმიტომ რომ გარკვეული რეკომენდაცია გავიგე, რომ დაბანა არ შეიძლება ამ დროს და პირიქით დაბანა აუცილებელი ატოპიური დერმატიტის მქონე ბავშვებისთვის. დაბანა აუცილებელია, დაბანა უნდა იყოს ყოველდღე, მაგრამ თავად ეს პროცედურა 10 წუთზე მეც არ უნდა აღემატებოდეს, იმიტომ რომ ზედმეტად აი ბავშვებს უყვართ წყალში დიდი ხნით ყოფნა. ამიტომაც მე სულ ვეუბნები, რომ არ შეიძლება დერმატიტის მქონე ბავშვი 1 საათი იჯდეს წყალში, იმიტომ რომ კანი უარესად იძლება და შრება. ამიტომაც ჰიგიენას, აი ამ დაბანას დაახლოებით 10 წუთი უნდა დაუთმოთ და ყველაზე ეფექტური დამატენიანებელი არის, როგორც კი ამოვიღვანთ ბავშვს, აი ოდნავ შევამშრალებთ, ოდნავ ნოტიო კანზე, სანამ აორთქდება ასე ვთქვათ წყალი, რომ დამატენიანებელი დავატანოთ რეგულარულად. ეს იქნება დღეში 2ჯერ, ზოგჯერ კანი ძალიან გამომშრალია და სამთრის პირობებში უფრო მეტჯერაც შეიძლება, იმისთვის რომ კანის ბარიერი იყოს აღდგენილი. დაბანას და დატენიანებას, როგორც ჩვენ ვთქვით, აქვს ძალიან დიდი წვლილი ატოპიური დერმატიტის მართვაში. ეს ერთი. მეორე ლაპარაკირაზე არის, რომ თუ არის ძალიან მსუბუქი გამოვლინება, ხანდახან არის, რომ თავად მხოლოდ დამატენიანებელი საკმარისი იმისთვის, რომ სიმპტომები იმართოს, მაგრამ ყოველთვის ესე არ არის და შესაბამისად დამატენიანებელი ბოლომდე ვერ მოაგვარებს გამწვავების ფაზას, თუ ეს გამონაყარი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ვიზუალურადაც სხვადასხვა უბანზე არის გამოხატული. ამიტომაც ასეთ შემთხვევაში უკვე ლოკალურად სამკურნალო საშუალებების დატანება ხდება სწორედ იმ გაღიზიანებულ წითელ უბნებზე. ეს საშუალებები არის სწორედ შერჩეული ტოპიკური სტეროიდული საშუალებები, თუმცა ტოპიკური სტეროიდული საშუალებების გარდა არსებობს ისეთი საშუალებები, რომლებიც არ არის ჰორმონალური რიგის და ასე შემდგომ. უბრალოდ აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი სწორედ ეს მკურნალობა იყოს შესაბამისი ალერგოლოგის, დერმატოლოგის მიერ სწორედ შერჩეული. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტოპიკური სტეროიდი არის ქვაკუთხედი გამწვავების მკურნალობის, ის სწორი პოტენციით, სწორი კლასის, სწორი სიძლიერის მიხედვით უნდა იყოს სწორედ შერჩეული, იმიტომ რომ თავად ტოპიკური სტეროიდებიც სხვადასხვა კლასისა, ამერიკული კლასიფიკაციის მიხედვით 7 კლასია, ევროპული კლასის მიხედვით 4 კლასია შესაბამისი პოტენციის. მოკლედ, ექიმმა უნდა ზუსტად იცოდეს რა უბანზე როგორი დაიტანოს, როგორი სიძლიერით და რა ხანგრძლივობით, იმისთვის რომ სწორედ იყოს დაავადება მართული და ტოპიკური სტეროიდებისგან გამოწვეული გვერდითი ეფექტები თავიდან ავიცილოთ.
1: ხო, ალბათ აი გვერდითი ეფექტების ყველაზე მეტად ეშინიათ ხოლმე მშობლებს და ხშირად ამბობენ, რომ აი არა, მე არ გამოვიყენებ ამ საშუალებას. აი რას უპასუხებთ მშობლებს, რომელსაც ყველაზე მეტად ჩვენ ამაზე გვისაუბრია იგივე ხვლის ნაწილშიც, როცა სულ სხვა თემას განვიხილავდით, რომ აი არავით არის ჰორმონი, მე ამას არ გამოვიყენებ. არადა თქვენ ისაუბრეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად, სწორი დოზირებით, სწორად შერჩეული საშუალებები იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს პრობლემა.
0: როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოვიყენოთ თუ არა ტოპიკური სტეროიდი, პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოხდეს თავად ბავშვის შეფასება, რა სიმძიმის ატოპიური დერმატიტი აქვს. არავის არ უნდა ზედმეტი პრეპარატის გამოყენება, ამიტომაც პირველი ფასდება სწორედ რა სიმძიმისა. ეს ჩვეულებრივად არის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სკორად სისტემა გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ სწორად შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, ატოპიური დერმატიტის სიმძიმე და თუ, ასე ვთქვათ, ეს გამოვლინება არ არის მსუბუქი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ყოველთვის ატოპიური დერმატიტი არ მიდის მსუბუქად, საშუალო და მძიმე ფორმებიც არსებობს, რომელსაც კიდევ სხვა ტიპის მკურნალობა უნდა, ტოპიკური სტეროიდების გარდა, ბიოლოგიური პრეპარატების ერაში ვცხოვრობ და შესაბამისად ისა თუ პაციენტს ჭირდება ეს მკურნალობაც, რა თქმა უნდა, აუცილებელი და გასათვალისწინებელია. მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ექიმის სპეციალისტის მიერ მოხდეს სწორი შეფასება და სწორი დანიშნულების მიცემა, იმიტომ რომ ტოპიკური სტეროიდის არ უნდა შეგვეშინდეს, თუ შესაბამისად არის სწორედ შერჩეული, შესაბამისი ასაკობრივი კატეგორიის გათვალისწინებით, შესაბამისი სიძლიერის, ასე ვთქვათ, და ხანმოკლე კურსით გამოყენება თუ ამ დაავადების, ასე ვთქვათ, გამწვავების სამკურნალოდ საჭიროა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს არის არჩევის პრეპარატი ყველა საერთაშორისო რეკომენდაციის მიხედვით ატოპიური დერმატიტის მქონე პაციენტებისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ტოპიკური სტეროიდების გარდა არსებობს სხვა ტიპის მალამოები, რომელიც არ შეიცავენ სტეროიდს, თუმცა რომელი გამოიყენოს და რომელი დაიწყოს პირველი თუ მეორე თუ როგორ, ეს თავად პაციენტზე არის დამოკიდებული, თუ რა სიმძიმის არის.
1: ქალტოდინო, სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ატოპიური ექსემის დროულად ვერ დადგენილმა დიაგნოზმა, მისმა ხანგრძლივი სიმპტომებით მოქმედებამ და გვიან ექიმთან მისვლა.
0: იცით რა, როგორც წესი, ბოლო წლების მანძილზე ატოპიური დერმატიტის ამოცნობა ექიმებს არ უჭირთ. ამიტომაც, რისი თქმა მინდა, რომ ძირითადად დადგენა ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მოხდეს თავად დიაგნოზის დადგენა. აქ ლაპარაკი არის, თუ პაციენტს აქვს საშუალო და მძიმე მიმდინარეობა, აი ამ ჯგუფის პაციენტების სწორ მართვაზე და მუდმივად, ასე ვთქვათ, მაღალი პოტენციის სტეროიდული საშუალებების გამოყენებაზე. ამიტომაც მთავარი აქ არის, რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, დიაგნოზის სწორი დადგენა, რომელიც მე ვთვლი, რომ ბოლო წლებში აქტიურად ოჯახის ექიმებისა და პედიატრის ინფორმირებულობამ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კონფერენციებმა, საერთაშორისო თუ ადგილობრივებმა მოგვცეს იმის საშუალება, რომ თავად დიაგნოზის დასმა ნამდვილად არ არის, მაგრამ გარკვეული მართვა უკვე ასეთ შემთხვევაში რეფერალი უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, დარგის სპეციალისტთან, იმისთვის, რომ აი საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის მქონე დერმატიტის მქონე პაციენტები უკვე შესაბამისად სწორად დარგის სპეციალისტმა მართოს.
1: აი თქვენ შეცდომებზე საუბრისას, როდესაც მშობლები ან თუნდაც მოზრდილი ადამიანები დამოუკიდებლად იღებენ გაწოდებას, ერთ-ერთი დაასახელეთ მიზეზი, როდესაც ისინი იღებენ რაციონიდან იმ საკვებს, რომელიც მიაჩნიათ მაპროვოცირებულ ფაქტორად ქავილის ან თუნდაც გამონაყარის, და მეორეს მხრივ ისაუბრეთ აი დაბანის სიხშირეზე, ხო? ასევე შეიძლება თუ არა თქვენ როგორც აი ექიმა, რომელსაც ძალიან ხშირი შეხება გაქვთ ამ დიაგნოზის მქონე პაციენტებთან, გვითხრათ კიდევ რა არ უნდა გავაკეთოთ ატოპიური ექსემის დროს და რამ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გააუარესოს ის სიმპტომატიკა, რომელიც სახეზია. აი მაგალითად ძალიან ხშირია ჩემი დაკვირვებით სხვა სოციალურ ფორუმებზე წაკითხული ინფორმაცია გამოდერი ხალხური საშუალებების გამოყენებას.
0: ხალხური ხო არა, რა თქმა უნდა, ხალხური საშუალებების გამოყენება ისედაც ბარიერდაზიანებულ კარზე, რა თქმა უნდა, არაფრით არ შეიძლება. ამიტომაც როდესაც ლაპარაკია თავად ატოპიური დერმატიტის მართვაზე, ერთის მხრივ აქ ლაპარაკი არის თვითონ ტრიგერებისგან, რომ ბუნებრივად ბავშვი დავიცვათ. ანუ ტრიგერებისგან დაცვა რას ნიშნავს, რომ თუ არის აქტიური მზის პერიოდი, არ უნდა შესაბამისად რეგულაცია დილას და საღამოს, იგივე ზღვაზე გაყვანას გულის მოხდება, ხო? მზეზე დიდხანს ყოფნა არ შეიძლება ატოპიური დერმატიტის მქონე პაციენტებისთვის და ისედაც ყველასთვის, იმიტომ რომ მზის ультраისფერი გამოსხივება მზის ალერგიის გარდა უფრო მეტად მოქმედებს იმ კანზე, რომელიც ისედაც ბარიერი აქვს დაზიანებული. ამიტომაც ერთი სხვრი ტრიგერებისგან თავის არიდება მზის შესაბამისი რეჟიმი. მეორეს მხრივ, აი მაგალითად თუ კანი არ არის შესაბამისად მოვლილი და დატენიანებული და კანი არის გამომშრალი, აუზში ან ზღვაზე ჩასვლა მთირიქით შეიძლება უკვე ეფექტი გამოიწვიოს. მიუხედავად იმისა, რომ ზღვა ძალიანაც კარგია ატოპიური დერმატიტის მქონე პაციენტებისთვის, ქლორმა შეიძლება ცურვის დროს გაუღიზიანოს. ოღონდ ეს სწორედ გვინდა გავიგოთ, რომ ეს იმას კი არის.

0: ნიშნავს, რომ ცურვა არ შეიძლება ატოპიური დერმატიტის მქონე ბავშვისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ასე არა. უბრალოდ უნდა იყოს თავადის დაავადება კარგად კონტროლირებული. ამიტომაც თუ დაავადება იქნება კარგად კონტროლირებული და შესაბამისი რეჟიმი დაცული მზის, იგივე ზღვის, იგივე წყალში ჩასულამდე კანი დატენიანებული და ცურვის შემდგომ ისევ დატენიანებული, რომ ქლორმა იგივე ირიტაციული ზეგავლენა არ მოახდინოს, ასეთ შემთხვევაში ატოპიური დერმატიტი ნაკლებად გამწვავდება, ისევე როგორც ზამთარში. ზამთარშიც შესაბამისი დამატენიანებელი არის შესარჩევი. საერთოდ დამატენიანებელი საშუალება ზამთარში და ზაფხულში ტექსტუალურად განსხვავდება, ხო? იმიტომ რომ ზამთარში უფრო მეტი წყლიმოვანი უფრო გჭირდება, იმის გამო რომ უფრო მეტად შრება, უფრო თხელი ტექსტურა არის საჭირო ზაფხულში, იმიტომ რომ კანი ისევ ოფლიანობს და ზედმეტად სკელმა მალამო დამატენიანებელმა შეიძლება პირიქით უკუ ეფექტი გამოიწვიოს. ამიტომაც თუ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ასე ვთქვათ დავიცავთ, შევარჩევთ სწორედ იგივე მოვლის საშუალებებს, რომელიც არ შეიცავს აი სხვადასხვა დამატებით ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც დამატებით კანს აღიზიანებს, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მართვა გაცილებით უფრო გაიოლდება.
1: კეთილი, როცა ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე და ატოპიურ დერმატიტზე და ვთქვით, რომ აქ ბევრია შემთხვევები, ხო, ვთქვათ, მაგრამ არის ასევე აღნიშნეთ მოძებნებში, თქვენ ციფრიც დაასახელეთ, რაც დაგმოუჩ დამბეჭდავია და ვერ ვიტყვით, რომ ეს იშვიათი პრობლემაა, საკმაოდ ხშირია და ალბათ ამისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე ბევრი ვისაუბროთ და მის დიაგნოსტირებაზე, მკურნალობაზე და გამოვლინებების მთელ ასპექტზე. მაგრამ ნახეთ, რამე დაკითხოთ, აი ჩვენ როცა საუბრობთ ბავშვებზე, ეს ინდაგვარი პრობლემაა, ქალტონინო, რომელიც ერთი მკურნალობის მერე საბოლოოდ დასრულდება, შეიძლება თუ არა მას ახდეს განმეორება, შეიძლება თუ არა მოზრდილობის პერიოდში საერთოდაც გაქრეს და როცა ვსაუბრობთ მეორეს მხრივ აქვე დავსაკითხოთ მოზრდილებზე, მათთან სამუდამოდ რჩება თუ იქაც აი ასეთივე ტალღოვანი დაიძინა, გაიღვიძა ამბავი.
0: საერთოდ ჩვენ როგორც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვთქვით, ძირითადი წილი ატოპიური დერმატიტის ეს არის ბავშვთა პოპულაცია და გარდა ეხის ასაკისთვის დაახლოებით პაციენტების 2/3 რემისიის ფაზაში გადადიან. ანუ შესაძლებელია მათ საერთოდ აღარ ჰქონდეს. ეს არის საკმო დიდი წილი პაციენტების, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ის 1/3, რომელსაც მოზრდილობის პერიოდშიც უგრძელდება და შესაბამისი რეკომენდაციები უნდა მუდმივად გაითვალისწინონ და დაიცვან.
1: და შეიძლება უკვე იმ ადამიანებს, ვისაც ეს აქვთ, ცხოვრების გარკვეულად
0: დიახ, სწორედ ბრძანებთ, რომ თავად ჩვენ როგორც ვთქვით, რომ ატოპიური დერმატიტი ეს არის ქრონიკული გამეორებადი დაავადება. მიუხედავად იმისა, რომ აი ჩვენ ახლაც ვთქვით, რომ 2/3 ეს ასაკთან ერთად გასდის, ყოველთვის ჩვენ უხსნით, რომ ეს პროცესი სანამ გადალახავს, უნდა ერთად გავიაროთ. და შესაბამისად, თუ ჩვენ ამას სწორად მართავთ და მიუყვებით მკურნალობას, გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, მშვიდად, წყნარად და უმტკივნეულოდ შეიძლება მივახციოთ იმ პერიოდს, როდესაც ეს ნელ-ნელა ისედაც გადის. რა თქმა უნდა, ექიმთან, პაციენტსა და ექიმის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას აქვს, მშობელთან სწორ ურთიერთობას აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ახსნა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ერთჯერადად ეს ყველაფერი ვერ დამთავრდება, მაგრამ სწორი მართვა აუცილებელია და შესაბამისად სწორი მართვით ეს გამწვავებების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა შესაძლებელია.
1: სანამ ივალთ 2/3-მდე იმ რიცხვში თუ აღმოვდით, თუ არა და ახაც სწორი მართვით და ექიმის სწორი ზედამხედველობით, ჩვენ სრულფასოვნად შეგვიძლია ვიცხოვროთ, ოღონდ ვიცოდეთ, რომ რაღაც ტიპის გამწვავება შეიძლება ქონდეს ადგილი, ისიც რა თქმა უნდა მართული და მინიმუმამდე დაყვანილი სიმპტომატიკით, როგორც მივხვდი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალტონინო, ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. დარწმუნებული ვარ ადამიანებს, ვისაც ის სიმპტომები უვლინდებათ, რაზეც თქვენ გაცემის დასაწყისში საუბრობდი და ვერ ხვდებიან, მინიმუმ შესაძლოა აღმოჩნდეს ეს პოდკასტი ერთგვარი ბიძგი იმისთვის, რომ მოდიმე გადავამოწმე ექიმ ალერგოლოგთან, ხომ არ არის ეს ატოპიური ეგზემა, რასაც ემსახურებოდა კიდევაც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე შევახსენებ მხოლოდ, რომ გოთუა სამედიცინო ცენტრის ექიმი ალერგოლოგი იმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ნინო ლომიძე ყავდა სტუმრად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
0: მადლობა.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად
3: რეკლამა
4: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
5: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საშუალო სიჩქარით გადაადგილება საწვავის დაზოგვის უებარი საშუალება. წონის მსგავსად ამ შემთხვევაში საქმეში ფიზიკის კანონი ერთვება. სიჩქარის ზრდის კვალობაზე პირდაპირ პროპორციულად იზრდება შემხვედრი ჰაერის წინააღმდეგობა. უმედეს ავტომობილებზე ხარჯი 80 კმ/სთ სიჩქარეზე მაღლა იზრდება. კერძოდ 96 კმ/სთ სიჩქარისას ხარჯი მეტია 14%. ამიტომ გზავრობისას ოპტიმალური სიჩქარის შენარჩუნებით ხარჯის საშუალო 15%-ით შემცირება შესაძლებელი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ნინოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომი არ ხუჭებს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებს ახს და მე ნატრები როცა ვართ ერთად ვერ დაგანებებ თავს

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ორის ბურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძისმჟავა. ბურახს გარდა იმისა, რომ წყვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ სისხლძარღვთა სისტემაზე. ბურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ, როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი.

0: იშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
1: დეტერჟია ადრენალინი.
0: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
1: დეტერჟია გადაცემა ადრენალინი.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე.

0: უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელა ამინდზე და ვარაუდ ხვალინდელი დღისთვის 17 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ ხოლ ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას მესტიაში ნიშნული 15 გრადუსამდე აიწევს სოხუმში 24 ზუგდიდში ასევე ფოცსა და ბათუმში 25 ოზურგეთში 23 ქუთაისში კი 27 გრადუსი სითბო იქნება ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხოლ აღმოსავლეთ საქართველოში

საქართველოსაც. ახალციხეში ტემპერატურა 25 გრადუსს გაუტოლდება, ბორჯომში ასევე, ცხინვალში 24, გორსა და თელავში 27, რუსთავში კი 30 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში ხვალ ასევე გველოდება. ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები დღის განმავლობაში ტემპერატურა აიწევს 29 გრადუსამდე, ამ მომენტში თბილისში 22 გრადუსი სითბოა.

0: დაიწყე ახალი ენერგია. არ გამოტოვა აპრილში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: კოსმეტიკური ინდუსტრიის განვითარებამ კანის ელასტიკურობის შესანარჩუნებელი თუ მისი მკაფიო კონტურების გამოსაკვეთი უამრავი საშუალება გახადა ხელმისაწვდომი. თუმცა არსებობს სახის კანზე ზრუნვის თვითნაბადი მეთოდები, რომლებმაც დროს გაუძლო და არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას, და სწორედ ასეთია სახის მასაჟი. სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა 19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში. ახლა კი უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა სარგებელი აქვს სახის მასაჟს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია და მედიცინა სახის მასაჟს მრავლის მომცველ საშუალებას უწოდებს, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ისე ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. პირველ რიგში სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესება. რეგულარული მასაჟი ასტიმულირებს სახის კუნთებს და სისხლძარღვებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას. შედეგად კანი იღებს მეტ ჟანგბადსა და საკვებ ნივთიერებებს, რაც ხელს უწყობს მის გაახალგაზრდავებას. ლიმფოდრენაჟი და ანთების შემცირება. სახის მასაჟის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმა ლიმფოდრენაჟული მასაჟია. ის ეხმარება ორგანიზმს ტოქსინების გამოდევნაში და შეშუპების შემცირებაში. კუნთების მოდუნება და მიმიკის ნაოჭების შემცირება. დღის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ვჭიმავთ სახის კუნთებს. მასაჟი კი ხელს უწყობს ამ კუნთების მოდუნებას, რაც ამცირებს დაძაბულობას და შესაბამისად მიმიკური ნაოჭების გაღრმავების რისკს. კანის ტონუსის ამაღლება და ელასტიურობის გაუმჯობესება. მასაჟის რეგულარული პრაქტიკა ასტიმულირებს კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას, რაც კანს უფრო ელასტიურსა და ახალგაზრდულს ხდის. და ბოლოს, ემოციური განტვირთვა და სტრესის შემცირება. სახის მასაჟი განსაკუთრებით არომათერაპიასთან ერთად არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ მენტალურ შვებასაც იძლევა. ის ამცირებს კორტიზოლის დონეს და ხელს უწყობს შინაგან ბალანსს. გარდა იმისა, რომ ძალიან ეფექტურია, თუ სწორად და რეგულარულად გაიკეთებთ, უფასოცა, რადგან მისი გაკეთება თავადაც შეგიძლიათ. მოიძიეთ სანდო ვიდეო ინსტრუქცია და დაუთმეთ სილამაზეს დღეში რამდენიმე წუთით მეტი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Ladies and gentlemen, I'd like to present one of the radio's most listened to disc jockeys,

რეკლამა. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wild

0: ვერიზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის

0: უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
7: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისტვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა დალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთხობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია.

საათი დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. ხვდებით, დავიწყოთ ვისოლით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 42 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.99 ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი ევრო, დიზელს კი ჩაასხამთ 4 ლარად და 79 თეთრად. სოკარში სუპერ შეიძენთ 4 ლარად და 40 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 95 თეთრი ევრო რეგულარი 3.75, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 48 თეთრი ღირს. ბოლოს კი რა შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.99 ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 74 თეთრი ევრო რეგულარს, ევრო დიზელს შეიძენთ 4 ლარად და 54 თეთრად გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი

0: მოგზაურობა თქვენ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები, ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია VIN კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ კოშმარს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია ჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი VIN კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი VIN კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს VIN კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ VIN კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ VIN კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამიასო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი VIN კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-9

0: 5-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ ვეცნობით პროგნოზ მოსალოდნე ლამინძე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 17 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს ზოგან წვიმაელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსს გაუტოლდება. 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმში, 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, 23 ოზურგეთში, 27 კი ქუთაისში. ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ახალციხეში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში 24, გორში, ასევე თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს მოვისმინოთ, როგორია ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში 21 გრადუსი სითბოა, ხვალ წვიმიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა კი აიწევს 29 გრადუსამდე. რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით საინტერესო ამბებით უცხოეთიდან. პოლიეთილენის და პლასტმასის შემდეგ ევროკავშირში პიცის ყუთები და საცხობი ქაღალდები იკრძალება. დეტალებით რამდენიმე წუთში შევხვდებით.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაგლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაგლება სრულ კოლექციაზე. შემადე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ დაანონსებული თემით ხვდებით ევროკავშირიდან, სადაც პოლიეთილენის და პლასტმასის შეფუთების შემდეგ ბრძოლა გამოუცხადეს ქაღალდის შესაფუთ საშუალებებს. ევროკავშირში ახალი წესები ამოქმედდა, რომლებიც საკვებთან შეხებაში მყოფ შეფუთვაში PFAS-ის ეგრეთ წოდებული სამუდამო ქიმიკატების გამოყენებას ღუდავს. შეზღუდვა შეეხო მათ შორის პიცის ყუთებს, საცხობ ქაღალდს, საკვების წასაღებ კონტეინერებსა და მიკროტალღური ბატიბუტის შეფუთვას. PFAS-ის ჯგუფში ათასობით სინთეზური ქიმიური ნივთიერება შედის, რომელიც გარემოში ძალიან ნელა იშლება. ეს ნივთიერებები შეფუთვის წარმოებაში წყალგაუმტარი და ცხიმისადმი მდგრადი თვისებების გამო გამოიყენებოდა. ევროკომისიის ახალი რეგულაციის მიხედვით 2026 წლის 12 აგვისტოდან ევროკავშირის ბაზარზე აღარ შეიძლება ისეთი შეფუთვების განთავსება, რომელიც PFAS დადგენილ ზღვარზე მეტი რაოდენობით შეიცავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პიცის ყუთებისა და საცხობი ქაღალდის საკრძალვა თავისთავად არ მომხდარა. მწარმოებლებმა უბრალოდ უნდა გამოიყენონ შესაბამისი უსაფრთხო ალტერნატივები. PFAS-ის გამოყენება განსაკუთრებით გავრცელებული იყო ცხიმიან საკვებთან დაკავშირებულ შეფუთვაში. სწორედ ამიტომ ახალი მოთხოვნები შეეხება სწრაფი კვების შეფუთებს, საკვების წასაღებ კონტეინერებსა და სხვა მასალებს, რომლებიც საკვებთან პირდაპირ კონტაქტშია. ეს ცვლილება ევროკავშირის შეფუთვისა და შეფუთვის ნარჩენების რეგულაციის ნაწილია. რეგულაცია ეტაპობრივად ცვლის შეფუთვის წესებს და მისი მიზანია ნარჩენების შემცირება, გადამუშავების გაზრდა და შეფუთვის უფრო უსაფრთხო მასალებზე გადასვლა. ევროკავშირი ასევე გეგმავს, რომ 2030 წლიდან ყველა შეფუთვა გადამუშავებადი იყოს, ხოლო გარკვეული ერთჯერადი შეფუთვები, მათ შორის მცირე ზომის სოუსის პაკეტები და სასტუმროებში გამოყენებული მინი შამპუნების ბოთლები, გარკვეულ შემთხვევებში აიკრძალოს, თუ მათ უფრო მდგრადი ალტერნატივა ექნებათ. ამრიგად, ევროკავშირის ახალი რეგულაცია პიცის ყუთებისა და საცხობი ქაღალდის გაუქმებას კი არა, მათში კონკრეტული ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვას ითვალისწინებს.

ავტორჩეველი ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. 3 1 3 3 1 3 3 3

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა?

0: და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: შესაძ მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებთან დაკავშირებით ვეცნობით ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ტარიფებს. დავიწყებ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს პრემიუმ 3 ლარად და 98 თეთრად ჩანს. ხმთევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრია, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. კალში 4 ლარად და 59 თეთრად ჩაასხამთ სუპერს პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 5 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 85 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 55 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც ეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერი 4 და 44, პრემიუმი 3 და 99, ევრო რეგულარი 3 და 78, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 53 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: აიშა სამეგობრებო, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვეცნობთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია 2.60 თეთრად შეფასებული 1 ევროს ფასმა. 3 ლარი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3.51-ით გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ გადაცემას საავტო სტორი, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით რამდენიმე წუთში ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძახ ფალინდელი დღისთვის.

0: stick because I'm stuck on you.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ

0: ურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინკოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ს საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსს გაუტოლდება, ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი სოხუმში 24. 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში 27 გრადუსი ელოდება. რაც შეეხება ვარაუდს აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, ხანმოკლე წვიმა აქაც ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დღის განმავლობაში ახალციხეში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბორჯომსა და ცხინვალში ტემპერატურა 24 გრადუსს გაუტოლდება, გორსა და თელავს 27, რუსთავში 30 გრადუსი სიტყვა ელოდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში 20 გრადუსი სითბოა, ხვალ ასევე წვიმიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს.
3: ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავადალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯი მხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1977 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ კელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურას ეგრძნო საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. მრავალფეროვნებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

ქალაქის ქუჩები ფოთლები შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძისმჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია. დიეტითა და მედიკამენტებით ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: მეყო პატერილი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Like a moth to a flame, burnt by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

0: That's the way, that's the way, that's the way love goes.
1: იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. ფრავალფერონებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რას ნიშნავს წარწერა ASC? წარწერა ASC შიფრება როგორც სტაბილურობის ავტომატური კონტროლი. ეს სისტემა არაძლევს ჩვენს ავტომობილს იმის უფლებას, რომ მოცურდეს და ავტომობილის აჩქარების დროს მართვა დაგვაგარბინოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: ეყო პატირები.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე. You shot me so

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს, მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

მელოდიები, რომლებიც ყველა სეზონს უხდება. სიმღერები, რომლებიც გიყვარს. ავტორადიო.

ფიქრებში გართულს. ფერქვეში წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. ფრავალფერონებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენითანა მგზავრი. ავტორადიოა.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.